تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مدثر.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو،
0: وربک فکبر
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
0: وثیابک فطہر
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
0: والرجز فہجر
1: اور ناپاکی سے دور رہو،
0: ولا تمن تستکثر
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
0: ولربک فاصبر
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
0: فإذا نقر في الناقور
1: جب سور پھونکا جائے گا،
0: فذلك يومئذ يوم عسير
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
0: على الكافرين غير يسير
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
0: ذرنی ومن خلقت وحیدا
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
0: وجعلت له مالا ممدودا
1: اور مال کثیر دیا،
0: وبنین شہودا
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
0: ومہدت له تمہیدا
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
0: ثم يطمع ان ازید
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،

0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔
1: سأرهقه صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔
1: انہ فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی۔
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا۔
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔
1: ثم ادبر واستکبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا۔

0: الثور.
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے.
0: ان هذا الا قول البشر.
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے.
0: سأصليه سقر.
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے.
0: وما ادراك ما سقر.
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟
0: لا تبقی ولا تذر.
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی.
0: لواحة للبشر.
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی.
0: علیہا 19.
1: اس پر 19 داروغہ ہیں.

0: salvation.
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے, اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو, اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں, اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے, اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے.
0: کلا والقمر,
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم,
0: واللیل اذ ادبر,
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے,
0: والصبح اذا اسفر,
1: اور صبح کی جب روشن ہو,
0: انها لإحدى الكبر,

0: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے.
1: الا اصحاب اليمين
0: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ.
1: فی جنات يتساءلون
0: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
1: عن المجرمين
0: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے.
1: ما سلككم في سقر
0: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے.
1: قالوا لم نك من المصلين
0: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
1: وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ
0: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے.

0: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے.
1: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
0: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے.
1: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
0: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی.

0: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی.
1: فما لهم عن التذكرة معرضين.
0: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں.
1: كأنهم حمر مستنفرة.
0: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں.
1: فرت من قسورة.
0: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں.

0: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔
1: کلا انہ تذکرہ،
0: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے۔
1: فمن شاء ذکرہ،
0: تو جو چاہے اسے یاد رکھے۔

0: میں
1: ہم کو روز قیامت کی قسم.
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے.

0: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
1: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
0: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
1: یسأل ایان یوم القیامہ،
0: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
1: فإذا برق البصر،
0: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
1: وخسف القمر،
0: اور چاند گہنا جائے۔
1: وجمع الشمس والقمر،
0: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
1: یقول الانسان
0: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
1: کلا لا وزر،
0: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
1: الی ربک یومئذ المستقر،
0: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔

0: آخر.
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان على نفسه بصيرة.
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو ألقى معاذيرا.
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنہ.
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثم إن علينا بيانه.
1: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كلا بل تحب العاجلة.
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وتذرون الآخرة.
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: يومئذ ناظر.
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: الى ربها ناظر.
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ.
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كلا إذا بلغت التراقي.
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وقيل من راق.
1: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وظن
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: والتفت الساق بالساق.
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.

0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
1: فلا صدق ولا صلى،
0: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
1: ولكن كذب وتولى،
0: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
1: اولى لك فاولى،
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: ثم اولى لك فاولى،
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: ایحسب الانسان ان یترک سدا،
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟

اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔

0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
1: واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا
0: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.

0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں.
1: فالعاصفات عصفا,
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں.
1: والناشرات نشرا,
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں.
1: فالفارقات فرقا,
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں.
1: فالملقیات ذکرا,
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں.
1: عذرا او نذرا,
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے.
1: انما توعدون لواقع,
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا.
1: فإذا النجوم طمست,
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے.
1: وإذا السماء فرجت,
0: اور جب آسمان پھٹ جائے.
1: وإذا الجبال نصفت,
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں.
1: وإذا الرسل أقتت,
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ,
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ,
0: فیصلے کے دن کے لیے.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ,
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے.

0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرين،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمين،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ویل
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه فی قرار مکین،
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا،
1: الی قدر معلوم،
0: ایک وقت معین تک،
1: فقدرنا فنعم القادرون،
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔

0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الم نجعل الارض کفاتا,
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
1: احیاء
0: یعنی زندوں اور مردوں کو.

0: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا.
1: للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
1: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب,
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
1: انہا ترمی بشرر کالقصر,
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
1: كأنه جمالة صفر,
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.
1: ویل یومئذ للمكذبين,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: هذا يوم لا ينطقون,
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون,
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
1: ویل
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

0: چھاؤں ہے بس یہ۔
1: اس کے بعد 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جائے گا تفہیم القرآن۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 ستمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: Back to school tips on Inspire FM. Enjoy yourself when you go back to school. Have fun with your mates, but don't compromise your deen. Remember to keep a strong hold of your Islam and don't leave it on the shelf. Islam is the best part of you. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.

0: جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ روح،
1: اہل تفسیر کی اکثریت کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کی وجہ سے ملائکہ سے الگ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
0: جو ٹھیک بات کہے،
1: بولنے سے مراد شفاعت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف دو شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گناہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کہے، بیجا نوعیت کی سفارش نہ کرے، اور جس کے معاملے میں وہ سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی محض گناہگار ہو، کافر نہ ہو۔

0: تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، قریب آ لگا ہے۔
1: بظاہر ایک آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی تھی ان کو مرے ہوئے اب 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آئندہ کتنے 100 یا کتنے 1000 یا کتنے لاکھ برس بعد آئے گی۔ پھر یہ بات کس معنی میں کہی گئی ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ قریب آ لگا ہے، اور سورت کے آغاز میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وقت کا احساس صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں زمان و مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی، وقت کا احساس و شعور باقی نہ رہے گا، اور قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا، اس وقت اسے یوں محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے اسے کسی نے جگا دیا ہے۔ اس کو یہ احساس بالکل نہیں ہوگا کہ وہ 1000 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے۔
0: کاش میں خاک ہوتا،
1: یعنی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت نہ آتی۔
0: النازعات، نام پہلے ہی لفظ والنازعات سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورہ نبا اما یتساءلون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کا اثبات ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ تعالی کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو، بس ایک جھٹکا دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دے گا، اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکا یک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ۔ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام فرعون دیکھ چکا ہے، اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز نہ آؤگے تو وہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت 27 سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہاری بارے دیگر تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی؟ صرف ایک فقرے میں امکان آخرت کی یہ مسکت دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوقات کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اس کا محاسبہ کرنا زیادہ مقتضائے حکمت نظر آتا ہے، یا یہ کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا؟ اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے آیات 34-41 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خدا سے سرکشی کی اور دنیا ہی کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے اعتراض کیا۔ یہ بات خود بخود اوپر کے سوال کا صحیح جواب ہر اس شخص کو بتا دیتی ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر ایمانداری کے ساتھ اس پر غور کرے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپنے کا بالکل عقلی، منطقی اور اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ اسی بنیاد پر آخر کار اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزا یا سزا دی جائے۔ آخر میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب؟ یہ سوال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کرتے تھے۔ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور۔ اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے، اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شتر بے مہار کی طرح چلتا رہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو وہی لوگ جو اس دنیا کی زندگی پر مرے مٹتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔
1: یہاں پانچ اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن بات کا مضمون اس امر پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور اثر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ یہ پانچ اوصاف کن ہستیوں کے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح، ابو الضحیٰ اور سدی کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تیزی سے تیرتے پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علی، حضرت ابن مسعود، مجاہد، سعید بن جبیر اور ابو صالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ یہی مفہوم سبقت کرنے والوں کا حضرت علی، مجاہد، مسروق، ابو صالح اور حسن بصری نے لیا ہے، اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ معاملات کا انتظام چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی، مجاہد، عطا، ابو صالح، حسن بصری، قتادہ، ربی بن انس اور سدی سے منقول ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ ان آیات کے یہ معنی اگرچہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوئے ہیں، لیکن چند اکابر صحابہ نے اور ان تابعین نے جو صحابہ ہی کے شاگرد تھے جب ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ علم حضور ہی سے حاصل کیا گیا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان فرشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے، جبکہ یہ خود بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو بطور شہادت اور بطور استدلال پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے، واللہ عالم، کہ اہل عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے، وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے، زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہر کام جس کا انہیں حکم دیا جائے بلا تاخیر انجام دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے حکم الہی کے تابع ہیں اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے چلاتے ہیں، خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہاں وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان کے مذکورہ بالا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس خدا کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں، اور جس خدا کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہو اس کائنات کو وہ درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سستی یا لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔
2: یوم ترجف الراجفہ تتبع

0: ابصارها خاشعه،
1: جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ ایک اور جھٹکا پڑے گا،
2: پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ اسی کیفیت کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ آیت 68،
1: کانپ رہے ہوں گے،
2: کچھ دل کے الفاظ اس لیے

0: واقعی پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟
1: قالوا تلك اذا كره خاسره،
0: کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی،
2: یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یارو، اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مارے گئے، اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں ہے.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
0: حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے،
2: یعنی یہ لوگ اسے ایک امر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت ہو، اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑکی کافی ہے، جس کے ساتھی تمہاری خاک یا راکھ خواہ کہیں پڑی ہو ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اور تم یکایک اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود پاؤ گے. اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ہو کر رہنی ہے، تمہارے انکار یا فرار یا تمسخر سے یہ رک نہیں سکتی.
1: هل اتاك حدیث موسیٰ،
0: کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ کیا تمہیں،
2: کیونکہ کفار مکہ کا قیامت اور آخرت کو نہ ماننا اور اس کا مذاق اڑانا دراصل کسی فلسفے کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا تھا، اور جو چالیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے تھے وہ کسی عام آدمی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو زق دینے کے لیے تھیں، اس لیے وقوع آخرت کے مزید دلائل دینے سے پہلے ان کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں کہ رسالت سے ٹکرانے اور رسول کے بھیجنے والے خدا کے مقابلے میں سر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے.
1: اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى،

0: جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. مقدس وادی،
1: وادی مقدس طوا کے معنی بالعموم مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ مقدس وادی جس کا نام طوا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے دو معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ وہ وادی جو دو مرتبہ مقدس کی گئی، کیونکہ ایک دفعہ اسے اس وقت مقدس کیا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ کو مخاطب فرمایا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اس وقت بخشا گیا جب حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے. دوسرے یہ کہ رات کے وقت وادی مقدس میں پکارا، عربی محاورہ ہے جا آباد طوا، یعنی فلاں شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آیا.
0: خوف تیرے اندر پیدا ہو،
1: یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ایک، حضرت موسیٰ کو منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھیں، ان کو قرآن مجید میں حسب موقع کہیں مختصر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے. یہاں موقع اختصار کا طالب تھا، اس لیے ان کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے. سورہ طٰہٰ آیات 9-48، سورہ شعرا آیات 10-17، سورہ نمل آیات 7-12، اور سورہ قصص آیات 29-35 میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے. دو، فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بندگی کی

0: حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا ہے۔ خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی رعیت کو جمع کر کے اعلان کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور خلق کے مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اور اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا کر اس نے غلام بنا رکھا تھا، جیسا کہ سورہ قصص آیت 4 اور سورہ زخرف آیت 54 میں بیان کیا گیا ہے۔ 3، حضرت موسیٰ کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ فقولا لہو قول لین لعلہ یتذکر او یخشا، یعنی تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے۔ سورہ طٰہٰ آیت 44۔ اس نرم کلام کا ایک نمونہ تو ان آیات میں دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو کسی بگڑے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے کس حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمونے سورہ طٰہٰ آیات 49-52، سورہ الشعراء آیت 23-28، اور القصص آیت 37 میں دیے گئے ہیں۔ یہ من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت تبلیغ کی تعلیم دی ہے۔ 4، حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے ہی فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ان کی بعثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو، جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھے، اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں۔ یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسیٰ نے تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو الاعراف آیات 104-105، طٰہٰ آیات 47-52، الشعراء آیات 16-17 اور 23-28۔ 5، یہاں پاکیزگی یعنی تزکی اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنا، یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی تزکی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے، چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حسب ذیل 3 آیات کو پیش کرتے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یعنی اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اسلام لے آئے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، یعنی اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی مسلمان ہو جائے، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، یعنی مسلمان نہ ہو۔ ابن جریر۔ 6، یہ ارشاد کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اس کا بندہ ہے، مرد آزاد نہیں ہے، تو لازماً تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا، اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، Inspire 105.1 FM.
3: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind. only on Inspire FM.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists. Your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Friday is the holiest day of the week for Muslims, known as Yom al-Jumu'ah. It's a day of community where Muslims gather at the mosque for a weekly sermon and congregational prayer.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk.
9: Oh, Hillary.
10: I was going to use newspaper display advertising.
9: But
10: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو الاعلی مودودی. اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
13: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ بڑی نشانی،
1: بڑی نشانی سے مراد عصا کا اژدہا بن جانا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے علانیہ اژدہا بن جائے۔ جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اژدہے بنا کر دکھائیں، ان سب کو وہ نگل جائے، اور پھر حضرت موسیٰ جب اس کو پکڑ کر اٹھا لیں تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے۔ یہ اس بات کی صریح علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسیٰ بھیجے گئے ہیں۔
0: پلٹا،
1: اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا اور ایک مجمع عام میں ان سے لاٹھیوں اور رسیوں کے اژدہے بنوا کر دکھائے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں، اور لاٹھی کا اژدہا بنانے کا جو کرشمہ انہوں نے دکھایا ہے وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔
0: سب سے بڑا رب ہوں،
1: فرعون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، الشعراء آیت 29۔ ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے سرداران قوم، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے، القصص آیت 38۔ ان ساری باتوں سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے اور اسی نے دنیا پیدا کی ہے۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مذہبی معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا۔ قرآن مجید ہی میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا، چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا آپ موسیٰ اور اسی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں، سورہ الاعراف آیت 127۔ اور قرآن میں فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر موسیٰ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آئے، سورہ زخرف آیت 53۔ پس در حقیقت وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو الہ اور رب اعلیٰ کہتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہوں، میرے سوا کسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی بالتر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو۔
0: ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے،
1: یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے۔

0: کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ کیا
1: اب قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضائے حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں؟
0: یا آسمان کی؟
1: تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے، اور آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جس میں بے شمار ستارے اور سیارے، بے حد و حساب شمسی نظام اور ان گنت کہکشاں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، اس حالت میں ہمارے پراگندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دیے جائیں اور ان میں جان ڈال دی جائے، کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کر دینا؟ جس خدا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے؟ حیات بعد الموت پر یہی دلیل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔ مثلا سورہ یاسین میں ہے، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پھر سے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا زبردست خالق ہے، تخلیق کے کام کو خوب جانتا ہے۔ آیت 81، اور سورہ مومن میں فرمایا، یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت 57،
0: اس کا دن نکالا۔
1: رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی کے طلوع ہونے سے دن نکلتا ہے۔ رات کے لیے ڈھانکنے کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے اس پر پردہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہو۔
0: زمین کو اس نے بچھایا،
1: اس کے بعد زمین کو بچھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، بلکہ یہ ایسا ہی طرز بیان ہے جیسے ہم ایک بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس سے مقصود ان دونوں باتوں کے درمیان واقعاتی ترتیب بیان کرنا نہیں ہوتا کہ پہلے یہ بات ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات، بلکہ مقصود ایک بات کے بعد دوسری بات کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، اگرچہ دونوں ایک ساتھ پائی جاتی ہوں۔ اس طرز بیان کی متعدد نظیریں خود قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا سورہ قلم میں فرمایا، اتلم بعد ذالک زنیم، یعنی جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وہ جفاکار بنا اور اس کے بعد بد اصل ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جفاکار ہے اور اس پر مزید یہ کہ بد اصل بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا، فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا، غلام آزاد کرے اور پھر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ نیک اعمال کرے پھر ایمان لائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں مومن ہونے کی صفت بھی ہو۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں کہیں زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور کہیں اور آسمانوں کی پیدائش کا ذکر بعد میں، جیسے سورہ بقرہ آیت 29 میں ہے، اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا ذکر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، جیسے ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل تضاد نہیں ہے، ان مقامات میں کسی جگہ بھی مقصود کلام یہ ان مقامات میں سے کسی جگہ بھی مقصود کلام یہ بتانا نہیں ہے کہ کسے پہلے بنایا گیا اور کسے بعد میں، بلکہ جہاں موقع محل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو نمایاں کیا جائے، وہاں آسمانوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور زمین کا بعد میں، اور جہاں سلسلہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس دلایا جائے جو انہیں زمین پر حاصل ہو رہی ہیں، وہاں زمین کے ذکر کو آسمانوں کے ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔
0: اس کا پانی اور چارہ نکالا۔
1: چارے سے مراد اس جگہ صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام نباتات مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں۔ رعا اور رتو اگرچہ بالعموم عربی زبان میں جانور کے چرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی انسان کے لیے بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد سے کہا، ارسل معنا غدئیں یرتع ویلعب، یعنی آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ کچھ چرچگ لے اور کھیلے۔ آیت 12۔ یہاں بچے کے لیے چرنے، رتو کا لفظ جنگل میں چل پھر کر پھل توڑنے اور کھانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔
0: تمہارے مویشیوں کے لیے،
1: ان آیات میں قیامت اور حیات بعد الموت کے لیے دو حیثیتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس خدا کی قدرت سے ان کا برپا کرنا ہرگز بعید نہیں ہے جس نے یہ وسیع و عظیم کائنات اس حیرت انگیز توازن کے ساتھ اور یہ زمین اس سر و سامان کے ساتھ بنائی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے کمال حکمت کے جو آثار اس کائنات اور اس زمین میں صریحاً نظر آ رہے ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی کام بے مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ عالم بالا میں بے شمار ستاروں اور سیاروں اور کہکشانوں کے درمیان جو توازن قائم ہے، وہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللٹپ نہیں ہو گیا ہے، بلکہ کوئی بہت سوچا سمجھا منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ رات اور دن کا باقاعدگی سے آنا اس بات پر گواہ ہے کہ زمین کو آباد کرنے کے لیے یہ نظم کمال درجہ دانائی کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ خود اسی زمین پر وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے، اور وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں بہت لمبے دن اور بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے خطوں میں ہے، اور جہاں رات اور دن جتنے زیادہ لمبے ہوتے جاتے ہیں، وہاں زندگی زیادہ سے زیادہ دشوار اور آبادی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی راتیں رکھنے والے علاقے آبادی کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ یہ دونوں نمونے اسی زمین پر دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی شہادت پیش کر دی ہے کہ رات اور دن کی آمد و رفت کا یہ باقاعدہ انتظام کچھ اتفاقاً نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ زمین کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک اندازے کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کو اس طرح بچھانا کہ وہ قابل سکونت بن سکے، اس میں وہ پانی پیدا کرنا جو انسان اور حیوان کے لیے پینے کے قابل اور نباتات کے لیے رویدگی کے قابل ہو، اس میں پہاڑوں کا جمانا اور وہ تمام چیزیں پیدا کرنا جو انسان اور ہر قسم کے حیوانات کے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بن سکیں، یہ سارے کام اس بات کی سری علامت ہیں کہ یہ اتفاقی حوادث یا کسی کھلن رے کے بے مقصد کام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر کام ایک بہت بڑی حکیم و دانا ہستی نے با مقصد کیا ہے۔ اب یہ ہر صاحب عقل آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے کہ آیا آخرت کا ہونا حکمت کا تقاضا ہے یا نہ ہونا۔ جو شخص ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، وہ گویا یہ کہتا ہے کہ یہاں اور سب کچھ تو حکمت اور مقصدیت کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر زمین پر انسان کو ذی ہوش اور با اختیار بنا کر پیدا کرنا بے مقصد اور بے حکمت ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی بے مقصد اور بے حکمت بات نہیں ہو سکتی کہ اس زمین میں تصرف کے وسیع اختیارات دے کر انسان کو یہاں ہر طرح کے اچھے اور برے کام کرنے کا موقع تو دے دیا جائے، مگر کبھی اس کا محاسبہ نہ کیا جائے۔

0: وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا،
1: اس سے مراد ہے قیامت، اور اس کے لیے الطامت الکبرا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ طامہ بجائے خود کسی ایسی بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پر چھا جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے کبرا کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے، جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے محض لفظ طامہ بھی کافی نہیں ہے۔
0: کیا دھرا یاد کرے گا،
1: یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبے کا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کے کہ اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تجربہ خود اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر یکایک کسی وقت وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں موت ان کو بالکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے، تو اپنی پوری زندگی کی فلم ان کی چشم تصور کے سامنے یکلخت پھر جاتی ہے۔

0: ہوئے،
1: اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
2: یہاں چند مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے۔ دنیا میں زندگی کا ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے اپنے خدا کے مقابلے میں سرکشی کرے اور یہ طے کر لے کہ اسی دنیا کے فائدے اور لذتیں اسے مطلوب ہیں، خواہ کسی طرح بھی وہ حاصل ہوں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ آخر کار ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے اس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اس نے اپنے نفس کا کہا مان کر کوئی ناجائز فائدہ کما لیا یا کوئی ناروا لذت حاصل کر لی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ آخرت میں فیصلہ اسی بات پر ہونا ہے کہ انسان نے ان دونوں میں سے کون سا رویہ دنیا میں اختیار کیا۔ پہلا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کا مستقل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوسرا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کی مستقل جائے قیام جنت ہے۔

0: جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔
1: یہ مضمون اس سے پہلے کئی جگہ قرآن میں بیان ہو چکا ہے اور ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مضمون سورہ احقاف آیت 35 میں بھی گزر چکا ہے، جس کی تشریح ہم نے وہاں نہیں کی کیونکہ پہلے کئی جگہ تشریح ہو چکی تھی۔
2: سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے۔
0: عبسا نام، پہلے ہی لفظ عبسا کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، مفسرین و محدثین نے بالاتفاق اس سورہ کا سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن ام مکتوم نامی ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس تاریخی واقعے سے اس سورہ کا زمانہ نزول بآسانی متعین ہو جاتا ہے۔ اولاً یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن مکتوم بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں کہ اسلما بمکہ قدیما اور ہوا ممن اسلما قدیما، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ ثانیاً حدیث کی جن روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے اور تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔ ترمذی، حاکم، ابن حبان، ابن جریر، ابو یعلیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کر چکے تھے۔ دوسری طرف ابن زید آیت 3 کے الفاظ لعلہ یزکا کا مطلب لعلہ یسلم، شاید کہ وہ اسلام قبول کر لے، بیان کرتے ہیں۔ ابن جریر، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ ارشاد بھی کہ تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اور یہ کہ جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہدایت کا منبع سمجھ کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کی یہ طلب یہیں سے پوری ہوگی، اور یہ بات ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ ثالثاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے، مختلف روایات میں ان کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے۔ اس فہرست میں ہمیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا میل جول ابھی باقی تھا اور کشمکش اتنی نہ بڑی تھی کہ آپ کے ہاں ان کی آمد و رفت اور آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ یہ سب امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، لیکن پوری سورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عتاب کفار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کو حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی ہے جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بیچارے نابینا کو حقیر سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ یہ کوئی کج خلقی آپ کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر، معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ قریب قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا، جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا تخیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کے نقطۂ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر یا معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اس لیے آپ اسلام کی تعلیمات تو ہانکے پکارے سب کو سنائیں، مگر آپ کی توجہ کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو، اور آپ کی بلند پایا دعوت کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ اسے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ آغاز سورت سے آیت 16 تک کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت 17 سے براہ راست عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو وہ اپنے خالق و رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے، اور آخر میں ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس روش کا کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
5: ڈڈ یو نو The heart of a blue whale is the size of a small car.
6: Hair loss, acne scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m., or catch up anytime on the InspireFM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah Series on Inspire 105.1 FM.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
11: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: You should not make a marriage proposal if another proposal is being considered. You should only go ahead if that proposal falls through.
1: Back to school tips on Inspire FM. School's starting up again soon, but don't be afraid. If you're revised and pay attention in class, getting through SATs, GCSEs or A-levels will be a breeze. Revision is key to get you through these rigorous exams, but make dua and put the effort in, and you'll be fine. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
2: We can also offer guaranteed rental income.
3: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi asharan, that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
6: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک حدیث میں آتا ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ کے لیے کچھ روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا.
12: لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، اس سے محبت کریں، تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا، میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا، وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت، کثرت، بہت زیادہ مہربان، بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل، مسلسل، ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی، تسلسل، کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی؟ اونرشپ، اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو، اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ واٹس دا لٹرل میننگ آف دین؟ جزا اور عمل دونوں کے لیے، بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین، ٹھیک ہے. تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے، جزا ملنے کا دن ہے. جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے، نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں، تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت اسکولوں میں 31 مارچ کو رزلٹ آتا تھا، وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا، یوم الدین ہوتا تھا. اس دن انعام، جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا، نتیجہ نکلتا تھا. اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے، یہ آخرت کا دن ہے. جب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین وہ ہے، رحمان الرحیم وہ ہے، ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں، یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے، اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے، تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا بن کے رہنا چاہیے. ایاک نعبد. عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی. کون سی بندگی؟ اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع. الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیا؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا، کیا ظاہر کرنا کہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں. اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت. اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز. اور عبادت مشکل کام ہے، ہر موقع پر اسی کی بات ماننا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے نا. تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے؟ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا گیا؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت. ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا، راہ دکھانا. اہدنا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ علمی اور عملی. تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے، علما نافعا وعملا صالحا. یہ دو لفظ لکھ لیجئے، ہدایت ایکول ٹو علما نافعا وعملا صالحا. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں، ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر بھی مشکل جاتا ہے. صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ. اور مستقیم، سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل سٹریٹ. اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69. ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ. اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو. تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے. دنیا کی چیز تو سب کے پاس ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا. واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے، اور اولاد دے دے، اور فلاں دے دے، اور فلاں. واٹس دس؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام، وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے بھی ہوتے ہیں، اور جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے، تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ. لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے، ہائے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے. وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا مغضوب کا؟ جن پہ غضب ہوا، ٹھیک ہے. اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی. شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا. کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو تین کیٹیگریز تھیں، ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ۔ دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں۔ تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین دو جگمگانے والی صورتیں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان۔ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت جو ڈھائی پاروں پر مشتمل، مدنی سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت

فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے میں ان اور ہی اس کے، فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے، یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں، للہ اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے للمتقین متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے اور اس کا روٹ حمزہ میم نون امن سے، بالغیبی یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہاں پڑھا آپ نے، بسم اللہ، الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے، غین یا با، بالغیب غیب کے ساتھ، وا اور، یقیمونا، یقیمونا کا روٹ کیا ہے، قاف واو میم، اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے، مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے، سیدھا سٹریٹ، اور یقیمونا قائم کرتے ہیں اور مراد اسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے سواد لام واو، وا اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو من ما کا کیا مطلب بنا، سے جو، یعنی اس میں سے جو، پھر ہے رزقناہم، رزقناہم، اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے، را پھر کیا ہے، زا پھر قاف، را زا قاف کیا بنتا ہے، رزق، رزق کیا ہوتا ہے، پروویژن، جو انسانوں کو حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، رزق، نا کہاں پڑا ہے، اہدنا، ٹھیک ہے یہ وہی نا ہے، نا کا مطلب ہے ہم، رزق نا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، رزقناہم، ينفقون، ينفقون، ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں، ينفقون، نون، فا اور قاف، نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، ينفقون

0: لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ مانا تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمرادی، اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے، الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، الف لام میم بس الف لام میم، کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح، راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ، تا یا میم یا ہا، تی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے، کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا. اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے. جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
3: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
4: Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے. जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.oneummah.org.uk.
9: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
6: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں, اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے, حروف پر مشتمل ہے. ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں, اور الفاظ پھر آیات, اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا, تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے, حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ, تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالکہ ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے, اور لام جو ہے دور کے لیے, ذالی, اور کا مخاطب کے لیے. ذالکا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے, احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز, اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم اشارہ بعید جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکا کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے, رسپیکٹ, بلندی, بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب, وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت, ये वो किताब है ला रही बफी जिसमें कोई शक नहीं। ये तो है एक बात। दूसरी बात यह है कि ये किताब जो इस वक्त हमारे सामने है, इसकी असल लोहे महफूज में है। असल कहाँ है? लोहे महफूज में। लोहे महफूज कहाँ है? दुनिया में कहीं रखी हुई है? नहीं, बुलंद मकाम पर है। तो उसमें ये किताब है।
11: बल हुआ
0: कुरआनुन मजीद फी लौहिन महफूज। ये कुरान मजीद कहाँ महफूज है? लोहे महफूज में। ये सूरत अलबुरूज की आयत है 21 और 22। इसी तरह ये कुरान मजीद फरिश्तों के पास भी है। ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? लोहे महफूज में। सेकंड कॉपी कहाँ है? फरिश्तों के पास। और उसके बारे में भी सूरत अबसा में आता है, फी सुहफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरतिन बिअईदी सफरतिन किरामिन बररा। बिअईदी हाथों में है, सफरा कातिबों के, लिखने वालों के। कौन है? किरामिन मुअज्जज, बररा बहुत नेक, नेक मुअज्जज फरिश्तों के हाथों में है ये सहीफे यानी कुरान मजीद। ये सूरत अबसा की आयत है 13 से 16 तक, ठीक है। और उसकी तीसरी कॉपी कहाँ है? हमारे सामने, ठीक है। तो ज़ालिका अल किताब, अल किताब ये वो किताब है। किताब अरबी में कहते हैं लिखी हुई चीज को, लिखी हुई चीज किताब। किताब के लिए लफ्ज़ सहीफा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सहीफा जो स्क्रोल के लिए होता है, फैली हुई चीज के लिए आता है, और फिर उसको दूसरी तरह से लपेट लेते हैं। अमूमन स्क्रोल्स को किस तरह महफूज करते हैं? जिल्द नहीं बनाते, रोल कर लेते हैं। तो ये अल किताब, और अल किस के लिए आता है? खास के लिए, द। ये किताब वो है, वो खास किताब है, यानी कुरान मजीद। ला नहीं, रईबा कोई शक, इसमें कोई शक नहीं। शक अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन यहां शक की बजाय रईब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शक की बजाय क्या आया है? रईब। दोनों में फर्क है, रईब और शक में फर्क है। रईब कहते हैं ऐसा शक जो इंसान को बेचैन कर दे, वो शक जो सुकून छीन ले। तो ला रईब फी का क्या मतलब है? इसमें कोई शक नहीं, यानी तुम इस पर पूरा एतमाद कर सकते हो। इसको पढ़ते जाओगे, दिल में उतरता जाएगा, हिडन सवालों के जवाब मिलेंगे, और ऐसी चीजों को मुतमईन करेगा कि जिनके बारे में कोई इंसान मुतमईन नहीं कर सकता। तो ला रईब फी ही, इसमें, किस में? कुरान मजीद में कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से है और बिल्कुल सच्ची किताब है। इसलिए आई है ये किताब, हुदन रहनुमाई के लिए, गाइड करने के लिए, राह दिखाने के लिए। किसको? लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को। मुत्तकीन कौन है? तकवा वाले। मुत्तकी की जमा तकवा क्या होता है? परहेजगारी। वो क्या होता है? परहेजगारी, परहेज करना। परहेज किसको कहते हैं? बचना, किसी चीज से बचना। तो तकवा का माना बचना भी होता है, मगर किस चीज से बचना? गुनाहों से बचना। तकवा का माना डरना भी होता है, किस से डरना? अल्लाह से डरना। तो हर उस चीज से बचना जो गुनाह की तरफ ले जाए, अल्लाह के अजाब से डरते हुए, यानी अल्लाह के अजाब से डरते हुए गुनाहों से बचना, ये तकवा होता है। अब यहां यह कहा जा रहा है कि हिदायत उनको मिलेगी जिनके अंदर तकवा होगा। और एक और जगह पर आता है हुदल्लिन्नास, ये किताब हिदायत है सारे इंसानों के लिए। तो दोनों में कंट्रडिक्शन नहीं? कभी कहा गया कि हिदायत है इंसानों के लिए, और कभी कहा गया हिदायत है मुत्तकीन के लिए। वाई, क्यों, क्यों नहीं कंट्रडिक्शन? अगर सब इंसानों के लिए तो मुत्तकी क्यों हासिल करते? सब क्यों नहीं हासिल करते? ये सिर्फ सोचने के लिए आपको सवाल कर रही, ताकि आप खुद गौर फिक्र करें। اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے, کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا؟ رہنمائی کرنا, شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ہدل للناس, علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے, علم تو سب کو دے گی, جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے, ہدایت عملی, وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں, تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے, کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا, اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے, دیکھے ہم نے حافظ, دیکھے ہیں ایسے اور ویسے, بولتے رہتے ہیں. یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ, مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے, ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی, اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج, رشد, رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت, یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت, جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے, قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو, تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں, لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا, تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی, بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے, بیج کا قصور ہے, کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے, یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا, یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا, اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے, اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا, قرآنی اور مسنون دعا, اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب یعنی قرآن مجید, جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری, معزز کتاب, تعظیم والی کتاب, قرآن مجید, قرآن کریم, کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فی. اطمینان سے پڑھو, کوئی شک والی بات نہیں اس میں, بالکل سچ ہے, حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی, کائنات کی حقیقتیں کھولے گی, ہر چیز روشن ہوگی, ہدایت ملے گی, راہ ملے گا, راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے, اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب. ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے یہ؟ کفر ہے. قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے, اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی. یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. الکتاب, کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, اور الکتاب خاص کتاب, اور ساری کی ساری کتاب. جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف. تو الکتاب یعنی یہ ساری لام جو ہے نا استغراق کے لیے, ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے. اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں. الذین, وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا, دل سے, زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے, زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیبی, غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں, جو نظر نہ آئے. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی, مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں؟ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے, یعنی الغیب ہے, غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر, خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی, نمبر دو فرشتے, نمبر تین آخرت, جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں, اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے؟ تو یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, وہ متقی ہوتے. اچھا, غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلاً آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں, اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. کمال کس میں ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں. آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. سمعنا واطعنا. ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں. دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون. فرعون مانا تھا دیکھ کے. اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے, اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں, تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے. اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں, اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں, وہ تو ہو گیا, گزر گیا. تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان. اور غیب کیا ہے؟ الغیب, جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا, اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں. مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے, مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے, آپ کہے میں نہیں مانتا, تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے. اب آپ کہے میں نہیں مانتی, تو بے شک نہ مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. دل سے بھی یقین, زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ, کہ میں اللہ پر ایمان لائی, وملائکتی, اور اس کے فرشتوں پر, وکتبی, اور اس کی کتابوں پر, ورسلی, اور اس کے رسولوں پر, والیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر, والقدر خیری وشری, اچھی بری تقدیر پر, من اللہ تعالیٰ کے, واللہ کی طرف سے ہے, والبعث بعد الموت, اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر, اور عمل سے اس کی تصدیق. متقین کی دوسری صفت, ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون, اقام یقیم اقامت، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت۔ بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا۔ تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے، ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت۔ اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں۔ اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا، اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پڑھ پڑھا کے آ گیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی۔ تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے۔ تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ہیں، ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا۔ ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ، الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے۔ یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے، الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ۔ کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو بس ہو گئی نماز۔ تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے۔ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ومن ما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون, صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے, اسے رکھ نہیں لیتے خرچ کرتے. ينفقون انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق انفاق. نفق کہتے ہیں سوراخ کو, انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا. تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ, صدقات, سب چیزیں اور نفقات. تین لفظ لکھ لیں گے, زکوٰۃ, صدقات, نفقات. یہ آپ دیکھیں تین لفظ, زکوٰۃ واجبہ, صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ, یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا, دیٹ از زکوٰۃ. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند, شوق, خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے. جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے, تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ واجبہ, صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے, پسند سے, اور نفقات لازمہ, لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. خواہ وہ زکوٰۃ نہیں, وہ صدقہ نہیں, وہ کیا ہے, ذمہ ہے آپ کے, آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں. نمبر ایک, اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر دو, بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر تین, اقتصاد ہو, کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے. نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد. اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
12: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
13: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
14: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
15: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
16: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
17: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
18: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
19: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
20: The 10-minute rain delay. The canopy of the Amazon is so thick and dense that it acts like a giant umbrella. When it rains, it can take up to 10 full minutes for the water droplets to trickle down through the layers of leaves and finally hit the forest floor. Because of this, the ground is almost perpetually dark, receiving less than 1% of sunlight.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
13: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
21: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: Koi hai mehrban hamare sath karte hain unse baat. Radio Azad, you're on the air.
22: Assalamu alaikum, Azad Lala.
13: Ji, walaikum assalam. Kaisi hain? Theek hain?
22: Main theek hoon, aap kaise
13: hain? Bilkul theek hoon. Hold kijiyega, ek mehrban hamare sath hai, pehle unko le lo. Radio Azad, you're on the air.
22: السلام علیکم
13: جی وعلیکم السلام
22: اللہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا اور کہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں تو بتائیے ابھی یہ جو ساری باتوں کا ایک اینڈ ریزلٹ میری ذہن میں یہ آتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا تھا بسمل جس میں نعمان اعجاز تھے اب اس ڈرامے کے بارے میں وہ مڈ لائف کرائسز اینڈ دین ہی گاٹ اٹریکٹڈ ٹو انادر گرل اور ینگر گرل اب جتنی محفلوں میں میں گئی اور جتنا میرا لیڈیز کے ساتھ انٹریکشن ہوا سب نے مجھے میں نے سب کو سنتے ہوئے یہ سنا کہ کہتے ہوئے یہ سنا کہ اس ڈرامے کو اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خام خواہ ان کے ذہنوں میں یہ کوسچن آئے گا دوسری بات یہ کہ ایسے ڈرامے دیکھو اس مرد نے کیا کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا میرا پوائنٹ آف ویو ان کے لیے یہ تھا جب میں نے ڈسکشن کی میں نے کہا اس ڈرامے سے تم نے کیا سیکھا اگر اس مرد نے ایسے کیا تو اس عورت میں کیا کیا نیگیٹیوٹی تھی وہ کیا حرکتیں کر رہی تھی اس کے اندر کیا فلاس تھے کہ اس بندے نے قدم اٹھایا نہیں بندے تو ایسے ہی ہوتے ہم عورتیں اتنی ویک اور اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کا بندہ بیٹھ کے وکٹوریا سیکریٹ کا کوئی فیشن شو دیکھ رہا ہے تو آپ کو وہ چینل چینج کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں جو وہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اور آپ اس پہ کام نہیں کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں جو بیس ان کے میسو انٹریکشن ود دا لیڈیز اراؤنڈ آپ کے خیال میں ایک عورت کے اندر کیا بیسک ریڈ فلیگس ہوتے ہیں ہم مردوں کے ریڈ فلیگس کے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں نا ایک عورت کے اندر کیا ریڈ فلیگس ہوتے ہیں جو اس کو کمزور بناتے ہیں
13: اس سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ فرام ریئلٹی
1: ٹھیک ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ یہاں پہ یہ سمجھنا. دوسرا بسمل سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں.
22: جی جی لالا,
1: مزے کی بات یہ, ابھی بسمل کی بات ہو رہی تھی نا, ایک ڈرامہ تھا جس میں ایک آدمی نے شادی ہوتی ہے اس کی, اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کرتا ہے, اس دوسری شادی میں وہ لڑکی جو ہے کنائمنگ سی ہوتی ہے اور مینیپولیٹو ہوتی ہے, تو اس کو اپنی طرف راغب کر کے تو شادی کر لیتی ہے, اور یہ ڈرامے کا وہ ایک بیسک تھیم تھا. تو نعمان اعجاز سے میری بات ہوئی پچھلے کچھ دنوں پہلے, تو میں نے کہا یہ دنیا پور میں کہتے کوئی دیکھ رہے ہو میرے ڈرامے, میں نے کہا ہاں وہ میں نے ایک آدھ ایپیسوڈ آیا تھا دنیا پور کا, میں نے وہ دیکھا, اور ایک تو آگے سے وہ کہتے ہیں یار دنیا پور میں کیا ہو رہا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا, مجھے جاتا ہوں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں. اس کا کوئی سر پیر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ڈرامہ, لیکن کہتے ہیں وہ بسمل اچھا ہے اس میں دیکھنا تو ایکٹنگ وغیرہ, تو میں نے کہا میں نے بسمل کے ایک دو ایپیسوڈ دیکھے ہیں, اس میں ایکٹنگ کہاں ہے, وہ تو تیری ریئل لائف اسٹوری ہے. تو یعنی کہ تیرا روز کا کام ہے وہ, تو وہ وہاں سے رہتے آگے سے. میں نے کہا اس میں ایکٹنگ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی, اس میں تو سیدھی سیدھی باتیں. اور پھر یہ والی بات کی جو انہوں نے پوچھا نا, لیڈیز جو ہیں دیکھیں جب تک آپ ریئلٹی کو نا ریئلٹی کی آنکھوں میں نہیں دیکھیں گی, جب تک یہ ڈسکنیکشن رہے گا ریئلٹی سے, جب تک بیسک نیڈز جس انسان کو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں بس صرف یہ کہہ دینا کہ عورتیں تو ساری ایسی ہوتی ہیں یا مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ تو میں نے تو آج تک کئی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو کہ ٹوٹلی آپ ان کو ایک پجن ہول میں نہیں بند کر سکتے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگس ہیں. مرد بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, تو کوئی بھی اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں اور ویسے بھی نہیں ہوتی. میں نے کئی ایسی عورتیں دیکھی جو مردوں سے زیادہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام اور اپنے گھر سنبھالتی ہیں, سنگل مدرز ہیں جو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں اور اتنے کام کرتی ہیں اور ساتھ یو نو سوسائٹی کی فضول باتیں وغیرہ بھی سہتی ہیں. ایسے میں نے مرد بھی دیکھے ہیں جو اپیرنٹلی بڑے اسٹرانگ ہیں لیکن یو نو اندر سے ان کو ہم باجیوں کے نام سے بلاتے ہیں اور ان کو بولا اور پکارا جائے گا ہماری زندگی میں ہمیشہ سے. تو اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب تک آپ ریئلٹی میں جا کر آپ نے اگر ایک رشتہ رکھنا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس بندے کی ایبسولوٹ ڈوز یا ڈونٹس کون سے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی طرف سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہیں یا کہیں جی ریلیجن میں ایسے ہوتا ہے, اسلام کو اگر آپ یوز کریں گے تو وہ جتنے لوگوں کو میں نے آج تک ویسے اسلام کی بات کرتے دیکھا ہے نا, ان لوگوں نے جو کوالیفیکیشن ہے نا ان تمام چیزوں کو کوالیفائی کیے بغیر آخر میں اپنے فائدے کے لیے ان کو اسلام چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ان کا کیس جو ہے نا وہ مضبوط انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ان سارے مسائل کا تو کوئی حل نہیں ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح لوگ تکلیف میں رہیں گے اور اسی طرح اس دنیا سے انشاءاللہ اٹھیں گے ہم. انشاءاللہ کیوں, کیونکہ یہ رب کی مشیت ہے, اس میں مرضی ہے, اور ہم خود کچھ چیزیں جو ہم نے کام کرنا ہے یہ معاملات کے کام ہیں, آپ کی شادی کو اچھا چلانا یا نہ چلانا, اس میں ذلیل و رسوا ہونا یا بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا, اس میں بندے کی جو سلیکشن ہے یا بندی کی جو سلیکشن ہے اس میں رب نے آپ کو کرائٹیریا دیا ہوا ہے, چھوٹ دیا ہوا ہے, وہ آپ کرتے نہیں ہیں غلط ریزنز کی وجہ سے, کبھی سوسائٹی کی وجہ سے, کبھی عمر جاری ہے کی وجہ سے, کبھی سب کی ہو گئی ہے اس وجہ سے, کبھی یو نو محبت ہو گئی ہے کے نام پہ, کبھی انہوں نے مجھے ایسا فیل کرا دیا کے نام سے. اس طرح اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس کا وہی اینڈ رزلٹ ہوگا یو نو جو آپ کو پتا ہے. سو یہ ساری چیزیں, اور دوسری طرف بھائی صاحب بھی سارے کے سارے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اینڈ میں یہی سب کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یو نو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہور چوپو گنے, کا مطلب ہے سک مور شوگر کینز. پھر کہتے ہیں جی ہمیں ٹائپ ٹو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. جی
22: زیادہ آپ مجھ سے بات کریں کہ
1: نہیں, میں تو دنیا سے بات کرتا ہوں نا, پگلا میں پگلا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہمیں کسی نے گھر والوں نے کہا تھا یہ تو پگلا سا ہے, ہنس کیوں رہی ہیں, سوال پوچھا آپ نے جواب دے دیا آپ کو.
22: آپ نے دو کالز لی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا مجھ سے بات کریں.
1: وہ فلم تھی, ہماری فلم کا نام ہونا چاہیے میں تو پگلا ہوں, کیونکہ وہ کہا تھا دل تو پاگل ہے. یقین کریں حرام ہو میرا دل پگلا یا دیوانہ ہو, میرا میں بالکل ٹھیک, میرا دل بالکل قابو میں ہے اور میں خود پگلا ہوں, یہ کیسے, یا پھر میں پگلا گیا ہوں.
22: مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا شادی آپ کی فری ول کو محدود کر دیتی ہے؟
1: شادی آپ کی فری ول کو محدود کر دی, آپ نے نا جو اس سوال کو تھوڑا سا کھولیں ذرا, کیونکہ اس کو اس کے پہ چھ شوز کر دوں گا میں, تو مجھے صرف کوشچن کا آپ کے آنسر دینا ہے. شادی آپ کے فری ول کو محدود کر دیتی ہے, کیا مطلب؟
22: نہیں ذات میں یہ نہیں, میرا مطلب یہ کہ شادی آپ کی جو پرسنل آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے, جو آپ کی فری ول ہوتی ہے, تو اس کو کیا افیکٹ کرتی ہے یہ؟
1: دیکھیں شادی شروع ہی فری ول سے ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ایک بندے کو چوز کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کا پارٹنر بنے، تو یہ فری ویل سے ہی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے کیونکہ اب دو بندوں نے مل کے ایک فیملی بنانی ہے، ایک بہت ریسپانسبل کام کرنا ہے، اور ان کا ایک ایم ہے جو خوشی بھی ہو سکتی ہے، جو پروگرس بھی ہو سکتی ہے، جو بچوں کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بیچ میں جو آپ کی جو بھی فری ویلز ہیں وہ ایک مشن کے تابع ہوتی ہیں، یعنی آپ کی جو انرجیز ہیں، جیسے آپ نے گول زندگی کا سلیکٹ کر لیا تو آپ کے پاس جو بھی ٹائم، انرجی، ریسورسز ہوتی ہیں وہ تمام آپ کنورج کرتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر، تو اس میں آپ کی فری ویل سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کا یہاں پہ اگر مطلب یہ کہ کبھی کبھی کچھ اور کرنے کا اگر دل چاہتا ہے، یا اپنی کوئی خوشیاں ہیں، یا اپنی فیملی سے کچھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یا کوئی پیشن ہے آپ کی زندگی کا، وہ اس پہ کہیں کمپرومائز تو نہیں کرنا پڑتا۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس قسم کا آپ نے شریک سفر، شریک حیات چنا ہے، جو بھی آپ کا پارٹنر ہے، اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، آگے کیسے کام چلے گا، فائنینشیل اسپیکٹس کو کیسے دیکھا جائے گا، گھر کی ضروریات کو یا رول ڈیفائن ہوئے ہیں یا نہیں، اور اس میں آپ کا جو کام ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، یا جو بھی ان کا ایک کام ہے، اس کام کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے اپنے گولز کے ساتھ۔ تو ہوگا سب فری ویل کے اندر، رب انسان کو اس نے فری ویل دے کر پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے اس کا حساب کتاب ہے۔ تو زندگی میں بھی کبھی کچھ دے کر، کبھی کچھ چھوڑ کے، یا کچھ تھوڑا بہت رکھ کے، تھوڑا بہت دے کے، یہ معاملات اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ ایک فری ویل کی انوائرمنٹ، وہ شادی شروع ہی فری ویل سے ہوئی ہے۔ کوئی بھی کام، بائی دا وے، بزنس پارٹنر ہوں، جابز ہوں، کچھ بھی ہوں، جیسے شروع میں اگر آپ نے کر بھی اس لیے لیے ہیں کچھ چیزیں جو کہ آپ کو نہیں سمجھتی، لیکن آگے جا کے جیسے وہ، اسی لیے تو شادیاں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے، شعور آپ کو آتا ہے، اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے میں تو وہ بندہ یا بندی ہی نہیں ہوں، میرا تو یہ کام ہے یا نہیں ہے، میرے لیے تو چیلنج ہے یہ، میرے لیے تو یہ آسانی سے مجھ سے نہیں ہو رہا، یا میرے لیے اتنا سٹریس جو ہو رہا ہے کیونکہ ہم ساتھ مل کر نہیں چل رہے، یا کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، یا گول ایک نہیں ہو رہا، یا اپنی اپنی کھینچا تانی بیچ میں سے شروع ہو گئی ہے، تو میں تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی یا کر سکتا، تو پھر آگے جا کر مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے رب آپ کو بیسکس میں سوچ سمجھ کر، دماغ کو استعمال کر کے، آپ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ قانون کے اندر ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں فری ویل سے ہوں گی، تو آہستہ آہستہ جب آپ اپنی خوشی سے کوئی چیز کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا، تو پھر آپ ایڈجسٹمنٹس بھی آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کرتے، کمپرومائز کر کے کرتے ہیں، تو پھر آگے ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے آپ، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ کمپرومائز کی کیٹیگری میں جاتا ہے، اور اس سے ریزنٹمنٹ بڑھتی جاتی ہے، اور اس سے سٹریس لیول بڑھتا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک دن پٹاخہ بول جاتا ہے ہمارا یا رشتے کا، نہیں؟
22: ایسے ہی سیکوینس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل میں آزاد اللہ میں اس لحاظ سے خوش ہوں کہ جیسے پٹھانوں میں ہمارا جو اپنا کلچر ہے پٹھانوں کا، تو اس میں مرد کافی، یعنی دے آر ویری ڈومینیٹنگ، ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے زیادہ تر عورتیں یہی کہتی ہیں کہ ہماری اپنی فری ویل بالکل جیسے ختم ہو گئی ہے۔
1: آپ نے نا بات شروع کی پٹھانوں سے، تو سچ بات یہ ہے جو میں نے ایک دفعہ خان جی سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی شادیاں جو ہیں نا وہ اپنے برادری میں ہونی چاہیے، پٹھانوں میں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا جی وہ کیوں کہتے ہیں؟ خون کی وجہ سے، اور اس زمانے میں اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ ریس میٹر کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے، یا یو نو اس میں آسانیاں کون سی ہیں اس کے اندر، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا جی کیونکہ پٹھان جو ہیں وہ بہت ایک یو نو مارشل کمال قوم ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا ویسے ہاں جی ہسٹری کو پڑھنے سے تو پتہ چلتا ہے، تو بدوائیں ہیں سارے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہم نے خدا کے ساتھ، جو کیونکہ جیوز سے آئے نا سارے، پیچھے سے ڈسینڈنٹ جیوز کے ہیں جو پٹھانز ہیں، تو میں نے کہا پیچھے سے تو جیوز سے آئے ہیں سارے، جیوز جو تھے تو دی ون ہو ریسلز وِد گاڈ، انہوں نے تو ہر قانون رب نے کہا تھا فلاں دن، اور ہمیں چیک کرنے کے لیے صرف کہا کہ مچھلیاں اس دن نہ پکڑنا، ہم نے کیا بچھڑا بنا کے اس کی پوجا کی فور فادرز نے، سامری بھائی اور باقی جو معاملات تھے سارے کے سارے۔ تو ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ ہم کو بہت نیک لوگ نہیں ہیں، یہ میں نے ان کو بتایا جب میں 22 سال کا تھا، کپتان ہی تھا میں، پر میں نے کہا تھا یہ کس بات کا زوم ہے بھائی، آپ لوگوں کو پٹھانوں کو فلاں زوم ہے اور فلاں کا زوم ہے، رب نے ٹھیک ہے آپ ایک کاسٹ میں، کریڈ میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کریڈ میں جیسے ہر جو بھی قومیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو کچھ پیکج ڈیل میں ملتی ہے، یہ بھی ایک رب نے نا ڈفرینٹ انسانوں کو ڈفرینٹ پیکج ڈیلز میں پیدا کیا ہے، ایک ہی رنگ میں نہیں پیدا کیا، کیونکہ یو نو ایک وہ میں کہتا ہوں نا اگر ایک ہی سبزیاں جو ہے نا گرین رنگ کی ہوتی تو ویجیٹیبل مارکیٹ کتنی بورنگ ہوتی نا، تو بالکل، اور ہر کلر کی ابھی وہ بتاتے ہیں جی کہ اس کی جو افادیت ہے یا جو اس کے بینیفٹس ہیں ہیلتھ کے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں صرف کلرز کی وجہ سے بھی۔ تو یہ ساری باتیں پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہیں کہ اس سے آپ کے فائدے ضرور ہوتے ہیں. اس میں آپ کے اگر فیملی میں کرتے ہو, اگر آپ کی فیملی ویلیوز ایک ہے, اسی لیے کہا گیا کہ کیا تین چار چیزیں کرائٹیریا انسانوں کو اگر رشتے کرنے ہیں دنیا میں تو آپ نے حسب نصب دیکھنا ہوتا ہے, کون کہاں سے ہے, کیسے پلا بڑا ہوا. کیوں یہ دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے بنا ہے, آپ کا فائنینشیل ہینڈلنگ کیسے بنی ہے, یہ دیکھنا ہے کس گھر میں کس انوائرمنٹ میں پیدا ہو, تاکہ کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکے, دین دیکھا جا سکے کہ آگے جا کے رفٹ نہ کریٹ ہو. یہ تو شیعہ سنی آپس میں شادی کرتے ہیں, اس وقت عشق کے مارے ہوتے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. بعد میں ایک میرے کتنے جاننے والے ہیں بچوں کو کوئی اپنا شیعہ کی طرف کھینچ رہے ہیں اسکول آف تھاٹ, اور کئی جو ہیں وہ سنی, حالانکہ صرف سنی سنائی سے سنی ہیں وہ, اور انہوں نے بھی صرف شیعہ فالو کچھ نہیں کرتے ہوئے بیسک چیزیں کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس قسم کے بھی لوگ ہیں, وہ بالکل یو نو ہٹ جاتے ہیں تمام چیزوں سے. تو شروع میں جو جذبات آپ کے ہوتے ہیں, یہ سارے شادی جو ہے نا وہ ایک ریسپانسبل کام کرنے کی چیز ہے. جب آپ وہ کریں گے تو پھر چیزیں اس حساب سے آپ ڈیل بھی کریں گے. تو یہ اس کے اندر ریزنز ہیں. اور پٹھانوں میں کے کلچر میں جیسے آپ نے کہا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو آہستہ سے دیکھیں, میں آپ کو اپنی صرف باقی باتیں تو نہیں بتا سکتا, میری فیملی میں جب ہم بڑے ہوئے اور کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آیا, ٹھیک ہے, اور کنٹرول میں نے اس وقت نہیں ہاتھ میں لیا جب خان جی زندہ فوت ہو چکے تھے, کنٹرول میں نے اس دن سے ہاتھ میں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیا تھا جب میں اپنے جوگا ہو گیا تھا, جب میں اپنے پیسے کمانا شروع ہو گیا تھا, جب میں نے ایک یو نو ایک ایسی رسپانسبل قسم کی میں جاب کر رہا تھا جس میں میں اتنے لوگوں کا کے لیے رسپانسبل تھا, تو اور فائنینشیل میری فریڈم جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہوگی. تو میں نے آہستہ آہستہ اپنا جو ویٹ ہے نا وہ چیزوں پہ پٹ آن کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی بایولوجیکلی اسپیکنگ خان جی نے تو ٹر جانا ہے جلدی جلدی, ٹھیک ہے, ہی واز آلریڈی, ان کا تو جو انشورنس کرنے والا بندہ بھی آیا تھا, تو جب اس کو لے کے آئے بیٹھے جی پہلی دفعہ انشورنس کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا جی لگتے تو کیونکہ تھوڑے ینگ تھے, تو جب انہوں نے کہا اب انہوں نے بتایا 1920 یا 21, تو اس کے دو پاؤں کے نیچے سے نکل گئی زمین. اس نے آگے سے کہا بابا جی آپ تو پہلے سے اوور جا رہے ہیں دنیا میں, انشورنس کس بات کی کرنی ہے. اور ایج کے حساب سے ان کی ماشاء اللہ سے جب ہم چھوٹے بچے تھے تو اتنی ایج تھی کہ ہمارے اسکول کا جو برسر تھا, تو انہوں نے مجھے, میں ایسے گزر رہا تھا, ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا, تو مجھے بلایا, میں کہ جی, کہتے ہیں آپ کے دادا آئے ہوئے تھے فیس دینے کے, میں کہا دادا نہیں بھائی میرے فادر ہیں. دادا کیا مطلب بچے, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بابا جی کہتے تو رہتے ہیں کہ تم نے سب پیچھے سنبھالنا ہے, پٹھانوں میں بڑا بیٹا سب کچھ ہوتا ہے تمہارے لیے, ہم نے بڑے قدرت کے قانون توڑے, ٹھیک ہے, بڑی چادریں ہم نے چڑھائیں جا کے, اور پیروں فقیروں پہ ہم گئے, تو اب تم نے آگے سے یہ بچے وہ بچے سنبھالنے, میری ذمہ داری میرے سے پوچھ کے کیے تھے آپ نے, ٹھیک ہے. خیر تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آگے جو ہے نا مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے, تو پھر میں نے چیزوں کو ہینڈل کرنا اور کنٹرول کرنا شروع کر دیا, اور اس پلڑے میں میں زور ڈالتا تھا جس میں آگے سے مجھے بہتر فیوچر نظر آتا تھا. تو بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ, جیسے بہنوں کی ایجوکیشن اس سے پہلے نہیں کرائی جاتی تھی, میں نے کہا نہیں کرائیں گے جی, تو پھر پڑھائی شروع ہو گئی, کسی نے بیچلرز کسی نے ماسٹرز جو بھی کرنا تھا وہ کیا, پھر جب وہ نہیں رہے, اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی تھی کہ اے میرے رب میرا راستہ آسان کر, اس رستے میں جو جو آتا ہے اس کو اٹھا لے, ٹھیک ہے, اور ایسے ایسے اٹھے لوگ.
22: اللہ زیادہ اللہ آپ کی زبان ہے کیا,
1: نہیں کیونکہ بھائی میرے لیے مشکلیں کر رہے ہیں نا, مطلب میں ٹائم بھی لگا رہا ہوں, ایفرٹس بھی لگا رہا ہوں, جان بھی مار رہا ہوں, فائنینسز بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں سسٹم بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ نکمے کچھ کر نہیں رہے, بس سوائے اس کے ابسٹرکشن کھڑی ہے سامنے. اب وہ گھبراتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں سامنے آنے سے, لیکن وہ ریجیڈیٹی اتنی زیادہ, اور ان کا قصور تھوڑی ہے, وہ تو ہزاروں سالوں سے ہے نا ہمارے اندر. تو اس کے بعد جو اگلی جنریشن ہے اس میں جو ایجوکیشن کرنی تھی بچوں کو باہر بچیوں کو بھی باہر نکال کے ان کو پڑھنے دینا تھا, یونیورسٹیز میں جانے دینا تھا, وہاں انہوں نے رہنا بھی تھا, وہ بھی ہوئے, ان میں سے جو شادی کے قابل تھے, جو نہیں اس قابل تھے ان کے لیے نہیں, میں نے انہوں نے جب کہا کہ ہم نہیں اس قابل, یا پیرنٹ ہی لگتا تھا ان کے رزلٹ سے, میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے, اور جو اس قابل تھے اور وہ کرنا چاہتے تھے تو ان کی کرائی, رب کے قانون کے حساب سے. یہ زور زبردستی تھوڑی رب دیکھے گا جی آپ پٹھان ہیں یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہیں, میں نے دنیا کو حساب دینا ہے یا رب کو دینا ہے؟ تو دنیا اب سے ویسے ہی اگر میں بہادر بان کے پھرتا رہوں اور میں آواز بھاری کر لوں یا ڈاڈا ہو جاؤں یا پیسے دکھا کے میں لوگوں پہ زیادتیاں کرتا رہوں اور دنیا کے سامنے میں بہادری دکھاتا رہوں, اور جو اصل جگہ جہاں بہادری دکھانی ہے جہاں مجھے سٹینڈ لینا ہے میں وہ سٹینڈ لے ہی نہ سکوں, اور دنیا تو میرے حساب سے بہت کم ایسے لوگ ہیں. دنیا نے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, دنیا کی جی بڑی سننی پڑتی ہے, دنیا کا بڑا پریشر ہوتا ہے, دیکھیں یہ جب یہ سب نابالغ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنے زور بازو سے کچھ کمایا نہیں ہے، سیلف میڈ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کیں، اپنا رول جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا اور اس کو پراپرلی اس کو آپ نے پرفارم نہیں کیا، اور ایسی جگہ آپ نے نہیں بنائی جہاں پہ آپ زندگی میں آسانی اور چینجز پیدا کر سکیں. تو دنیا کو اگر میرے سامنے آنا ہے اور وہ اتنا اس نے میٹر کرنا ہے تو میں جس کو دنیا سمجھتا ہوں اس دنیا کو پہلے کوالیفائی کرنا پڑے گا. میں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، دنیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ بنائیں جس کے اس نے تو جو اسٹینڈرڈ بنایا تھا وہ تو میں کبھی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا. میں کہاں

0: और वहीं बात करें, और बाकी जगहों से आप जिंदगी में सीखते हैं वो उनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो लोग बात करते हैं, आप सुनने जाना चाहते हैं तो सुने, आप यू नो सोशल मीडिया पर उनको देखना सुनना चाहते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव ले लीजिए। मैंने कभी जिंदगी में किसी बंदे पर फतवा नहीं लगाया, मैं जब नहीं समझता था तब भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब से लेके मैं हर बंदा जो कि रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे मैं सुन लिया करता था, उनकी बात भी सुनता था। मैंने कभी किसी बंदे को पर्सनल लाइफ में अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जो मैंने उनको करता हुआ देखा तो मुझे मैंने लगा कि करनी और कथनी में फ़र्क है, उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी किसी बंदे को। अभी ट्रंप साहब के बारे में कितने लोग क्या कुछ कह रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई एक आदमी जब कुछ करेगा, अभी दुनिया में बड़ी सारी चेंजेस आनी है तो वो गलतियाँ भी करेगा, बुराइयाँ भी उसके अंदर होंगी, कमजोरियाँ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें वो साथ साथ सीख लेगा, तो बिल्कुल इसी तरह। लेकिन इस दफ़ा उसका वोट बनता था तो दे दिया, पिछली दफ़ा वो डेमोक्रेट्स का बनता था हम कुछ सोच रहे थे उन्होंने नहीं। मैंने तो ये नहीं देखा मर्द है औरत है काला है गोरा है चिट्टा है, इन तमाम चीज़ों के बजाय कौन क्या करना चाहता है, इस वक्त नीड क्या है इस आवर की इस वक्त की, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ। और ये बिल्कुल बेसिक वो चीज़ें जो मैं करता हूँ, क्योंकि समहाउ मेरे दिमाग में ये बात कहीं बैठ गई है कि मुझे इन चीज़ों का हिसाब देना है बस।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है एंड्रॉयड है ब्लैकबेरी है स्मार्टफोन्स हैं वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: रिश्ता नेटवर्किंग। आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and
10: exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Back to school tips on Inspire FM. For going back to school, get your intentions straight. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a Bukhari hadith, "The reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he intended." So understand what you're going to school for. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
14: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए. क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: To agar mujhe koi galti karni hai, कोई बुराई करनी है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुझे पता है. तो दुनिया के लिए उतना कर जितना तुझे उसमें रहना है, और गुनाह उतना कर जितना तुझमें अजाब सहने की ताकत है. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जब भी कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ चलूँ तो उसकी सज़ा मुझे पता होनी चाहिए क्या है, और फिर मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं. रिश्तों में भी मैं यही करता हूँ, फाइनेंशियल चीज़ों में मैं यही करता हूँ. मैं वही कमिटमेंट करता हूँ जो मैं पूरी कर सकता हूँ, और जब तक मैं वो पूरी नहीं कर सकता मैं नहीं करता. और बताने की कोशिश करता हूँ कि ये, क्योंकि ये बात मैंने हुज़ूर पाक से सीखी कि अपने माल को उसका ऐब बताकर बेचो. तो अगर मैं खुद को एक प्रोडक्ट या एक सर्विस समझता हूँ तो मैं हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बहुत सारी वीकनेसेस बताता हूँ, ताकि बाद में कोई बंदा भी ये कहे ऐसे था वैसे था ये कह दिया था. ज़्यादातर वो सब आपकी अपनी बनाई हुई अजम्पशंस होती हैं. मैंने क्योंकि हिसाब देना है, और रब कहता है कि बंदों के बीच में जब भी कोई मामला होगा तो तुमने वादा क्या किया है या तुमने क्या कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से होगा. वो गलत है या सही है वो दो बंदों पे डिपेंड करता है, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है. रब इन मामलात में नहीं आता. तो आपका काम है कि आपने जितना बोला है उतना करने की कोशिश करें, जो चीज़ आपके पास है उतनी कमिटमेंट करें जो आप दे सकते हैं, ताकि आप रात को आराम से सो सकें. अपने खर्चे उतने रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अपनी सेविंग्स को भी अपने पास रखें, बवक्त ज़रूरत काम आएगी. कहीं दुश्मनी में भी, दोस्ती में भी, मोहब्बत के रिश्तों में, किसी भी काम में एक मुअय्यन हद से आगे, एक लाइन है उससे आगे आपको नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद तकलीफ़ें, नुकसान और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं. जो लोग उस लाइन के अंदर आपसे कोई भी मामला रखना चाहते हैं आप उनके साथ रख सकते हैं, आज़ाद हैं. लेकिन उससे आगे जब आप जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपका जाएगा, और अगर उसमें सुकून चला जाता है तो दुनिया में इससे बड़ी और कोई बार्गेनिंग नहीं. अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी पाना चाहते हैं, और आप मर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और आपकी सांस बंद हो रहे हैं, चाहे उसके बगैर आपको लगता है कि मैं आज ही मर जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ पाकर अगर आपको सुकून नहीं मिलता तो इट्स नॉट वर्थ इट. मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ वर्थ नहीं करती जिसमें मेरा सुकून, मेरी नींद, और जो मैं अंदर से इंसान हूँ, जो आप मेरे बारे में सोचते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं हूँ. मुझे अपना सच बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे अपनी औकात भी बड़ी अच्छी तरह पता है, और मुझे अपने गिफ्ट भी बड़ी अच्छी तरह पता है. मैं अगर अपने साथ ही नहीं रह पाऊँगा تو میں کسی اور انسان کے ساتھ کسی بھی دنیا کے پیڈسٹل کے اوپر، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، کسی بڑے سے بڑے سنگھاسن پہ بھی میں بیٹھ کر بھی میں خوش نہیں رہوں گا. تو میں نے سکون کی خاطر اپنے آپ کو جان کر بیسک سی ایک ایکویشن کو سامنے رکھ کر جتنا مجھے اس دنیا میں رہنا ہے اس حساب سے میں لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں. میں رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بزنس میں بھی ایسا ہی ہوں، میں معاملات میں بھی ایسا ہی ہوں. اور اگر کوئی مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو میں ان کو جانے دیتا ہوں اور میں ان کی زندگی سے نکلتا ہوں. میں یہ بھی، میری اتنی بھی اوقات نہیں میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی میں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ان کے کسی فائدے کا نہیں ہوں. تو جب میں ان کے کسی فائدے کا نہیں ہوں یا میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر میں کیوں ان کو باڈر کروں؟ یہ میرا سوچنے کا طریقہ ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ میں ایسا ہی ہوں اور میں نے بنتے بنتے یہ بنایا ہے. اس طرح مجھے نیند اچھی آ جاتی ہے، اس طرح میرے کام اچھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح میرا گریٹیٹیوڈ کا جو گراف ہے نا میرا، وہ ایک بیلنس میں رہتا ہے. بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ میں اس طرح کبھی نیگیٹو بھی نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ میری کسی خواہشات بھی نہیں ہیں. اب اس سے زیادہ تو میں اپنے پاس اس دنیا میں اور شاید کچھ نہ کر سکوں. اس میں میری کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، بہت کچھ شامل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں کر پاتا زندگی میں. لیکن سچ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. پتہ نہیں کیوں بتایا میں نے آپ کو یہ سارا کچھ. جیل آئی ہیو نو آئیڈیا.
16: آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیوں بتایا؟
0: اس لیے کہ شاید کوئی نہ کوئی سن رہا ہو اور کہیں نہ کہیں پہ ریلیٹ کر پائے اور کمفرٹیبل ہو جائے اپنے اندر، اور اس دنیا کی ریالٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے، اور تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے، اور جو ملا ہوا ہے اس کی شکر گزاری کر سکے، اور جو نہیں مل سکتا وہ نہیں مل سکتا وہ کسی اور سے لے لے، کہیں اور سے لے لے، اپنا بندوبست کر لے. میرے پاس جو ہے میں صرف وہی دے سکتا ہوں. آپ اس کو اگر بہت اچھا گریٹفل ہو کے لیں گے تو میں شاید اور دے دوں، لیکن اگر آپ اس میں سے کیڑے نکال کے، غلطیاں نکال کے لوگے، تو پھر شاید میں یہ بھی نہ دے سکوں، کیونکہ مجھے اچھی فیلنگ نہیں آتی. اور ایک اور بات، کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے انسانوں کا احساس نہیں ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی اب تک، ٹھیک ہے، اور میں نے بہت لوگوں سے ملا ہوں، مردوں سے، عورتوں سے، ٹرانسجنڈر سے، دنیا کے آلموسٹ ہر پروفیشن کے لوگوں سے ملا ہوں، ہر کاسٹ کریڈ کلر کے لوگوں سے میں ملا ہوں، گھنٹوں میں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں، اور میں نے جج کیے بغیر لوگوں کو. میں ایک چیز کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اس چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا نہیں، وہ میرا مسئلہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، تمام چیزوں کو سمجھنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے. مجھے انسان، رب کے بعد انسان بہت فیسینیٹنگ چیز ہے میرے لیے. میرے لیے یہ دنیا اتنی فیسینیٹنگ نہیں ہے، لیکن میرے لیے رب بہت فیسینیٹنگ ہے جس نے یہ دنیا بنا دی. اور اس دنیا کے بیچ میں جو انسان ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، یہ میرے لیے بہت فیسینیٹنگ بات ہے. اور میں یہی اس کے احساس، اس کے جذبات، اس کی کیفیت، وہ جس فارم، جس فیز میں ہے، وہ یہ سب میرے لیے بڑی فیسینیٹنگ ہے. تو بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، عورتیں، میرے ہر قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، ہر ریلیجن کے لوگ میرے دوست ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دوستی میں کہ کون مرد ہے یا کون عورت ہے، یا میں لڑکی سے بات کر رہا ہوں یا بندے سے بات کر رہا ہوں. اور جب میں کبھی کبھی سزا بھی دینے پہ آتا ہوں تو مجھے نہیں یاد رہتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، یا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایک ہی حساب کتاب ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بہت بیسکس ہیں اور میں بہت بیسک سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. باقی جو چیز میرے پاس، بہت لوگ جو سمجھتے ہیں میرے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں. تو جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی لیے جن لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے زیادہ جذبات بھڑکیلے یا پھڑکیلے ہیں، اس کی بھی بیلنس سے باہر ہر چیز کی سزا بھگتنی پڑے گی. کچھ سمجھ آیا سجیلا جی آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ آپ کو اللہ کا شکر اور ریڈیو آزاد کا تعاون ہے آپ کے ساتھ.
16: بالکل صحیح آزاد اللہ، واقعی پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے، اور اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی. اٹ ہیز برنگ لاٹ آف گریٹیٹیوڈ انٹو مائی لائف، بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ.
0: اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جینے کا. یہ جو کانسٹنٹ، وہ جو تھی نا آزاد تھاٹ، کانسٹنٹ سینس آف گریٹیٹیوڈ مے بی دا اونلی وے ٹو لیو اے گریٹفل اینڈ اے پروڈکٹیو لائف. دیر از نو ادر وے. ہم نے سب کر کے دیکھ لیا. صبح اٹھ کر جرابیں پہننے سے پہلے کیونکہ ہمیں یا جراب پاؤں سے ٹھنڈ لگتی ہے یا سر سے، ٹھیک ہے، تو ہوڈی اور جرابے پہننے سے پہلے جو ہے نا وہ شکر کر دینا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس ہے کیا. مجھے آج کسی کو رپورٹ نہیں کرنی، مجھے آج کسی کو خوش نہیں کرنا، مجھے آج کسی کے سامنے کوئی بڑا آدمی بننے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے جی. مجھے آج کسی کی طرف ہاتھ کو نہیں دیکھنا کہ میں اپنے بلز دے پاؤں گا کہ نہیں, تھوڑی بہت سیونگ سے کام چلا لوں گا اور کچھ مہربان لوگ ہیں ان کی وجہ سے میری زندگی آسان ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کر لیں. اور شکر, اور کوئی طریقہ, کوئی اور راستہ نہیں جی. اور بہت سارے لوگ نا بڑے گریٹفل ہیں, بہت سارے لوگ بہت گریٹفل ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں گریٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا, بس دکھ صرف تکلیف ہی ہے. ہم لوگ رب کو جانتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں مانتے بھی ہیں, ان کی باتیں بھی سب کرتے ہیں ہم پوری, لیکن وہ ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. اسی طرح گریٹیٹیوڈ بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. ہم اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر کسی چیز میں نظر نہیں آتا, اور نہ ہی کبھی کوئی کہتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہتے, آپ کے سامنے بھی نہیں کہتے, تو کون لوگ ہیں یہ سارے. اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں, ہماری قسمت چیک کریں, تین تین چار چار گھنٹے لوگ اور ریڈیو پہ آ کے کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, اور میں اگر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میں ہوں جس کو ماں باپ کہتے ہیں نکما ہے, جھلنا سا ہے, یہ اس زندگی میں اس کا کیا ہوگا, اس کو کون سنبھالے گا, یہ کیا ہمیں سنبھالے گا, یہ بےچارا. میں کہتا ہوں اچھا یہ میں ہوں.
16: ماشاء اللہ زیادہ نہیں, اس سے بلیسنگ آپ کی وجہ سے ہماری اتنی الٹے کام سیدھے ہو رہے ہیں,
0: ہمارے سیدھے الٹے اور میرے سیدھے الٹے ہو جاتے ہیں. میں کرنے نکلتا ہوں سیدھا کام لوگوں کی جذبات کی وجہ سے نا, ان کے احساسات کی وجہ سے, ان کے جو ہے نا چاہتوں کی وجہ سے میرا سیدھا کام پٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے, سیدھا سا ٹرانزیکشنل سا کام ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اور اپیرنٹلی لوگ میرے گرویدہ بھی ہیں, میری عزت بھی کرتے ہیں, مجھ سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں, میں کچھ لوگوں کے لیے کیوٹ بھی بہت ہوں, لیکن پھر میرے میں اتنے پرابلمس ہیں.
16: جب ہمارے کام سیدھے ہو جاتے تو آپ کے کیسے الٹے ہو سکتے
0: ہیں؟ اس لیے کہ میرے کام جن انسانوں سے ہیں وہ الٹے کھڑے ہیں, سر کے بل کھڑے ہیں کمبخت سارے.
16: ویسے تو زیادہ ہمارے بھی ایسے ہی سارے الٹے
0: نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں نا, وہ بےچارے, ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے چیلنجڈ ہے. ایک آدمی اس کو کتنی دفعہ سمجھایا یار یہ کام نہ کر تیری مصیبت بن جاتی ہے, وہ وہی کام کرتا ہے بار بار. چار لوگ ہیں جن کو بتائیں گے, کچھ کو فائنینشیل بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کر, کچھ دن بعد بات نہیں کرتے, پتہ چلتا ہے اس نے پھر رہ کھوئے جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے کسی کام میں ڈال کے برباد کر دیے. اور کوئی دوسرے ہوتے ہیں, وہ ان کی پلفریج اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ نقصان اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 10 سال کی محنت کرنے کے بعد آج بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ہر مہینے کماتے ہیں, ہر مہینے ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جب مجبوری ہوگی, آپ کے دوست ہیں تو مانگیں گے کس سے, آپ کے پاس اتنے تو ہے نہیں, تو پھر کیا کریں گے آپ. اسی طرح جن لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہر وہ کام کرتے ہیں جن کو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے خلاف ہے کام. اور مجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں, یقین کریں, جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی, جو اپنی بیسک فائنینشیل نیڈس پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے زندگی میں نا رشتوں میں مسائل ہوئے, ان کے گھر میں ہوئے, فیملی میں ہوئے, اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنی ایک زندگی, ایک آلٹرنیٹ لائف چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اچھے وقت کا اور بہتر لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں آنے کا. اس میں کیا بہت بڑی بات. اور دکھ تکلیف پریشانی میں جب ہوتا ہے تو بات کر کے ہنس بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, اور کبھی کبھی غصے میں وہ مغلزات بکتے ہیں کہ, اور پھر مجھے سوری بھی کہ میں ہنستا رہتا ہوں آگے سے, کوئی بات نہیں, نکالو غصہ, کوئی مسئلہ نہیں.
16: آزاد نے ایک اور کوسچن مجھے آپ
0: کرے نا, آپ نے سوال نہیں پوچھے, بڑے دن ہو گئے.
16: اللہ یا اللہ توبہ,
0: وہ ساری باتیں میں خود سے بتا دیتا ہوں آپ. ہاں
16: آزاد نے, فکر کرنے میں اور کنٹرول میں کیا فرق ہے؟ بعض دفعہ ہم ایک انسان کی فکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
0: تو سوال آپ کا یہ ہے کہ کنسرنڈ ہونے میں یا کنسرن شو کرنے میں اور کسی آدمی کو کنٹرول کرنے میں کیا فرق ہے؟ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ ہے, جیسے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں آپ, تو اب آپ کنسرن ہے کسی آدمی کی فائنینشیل ہیلتھ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے, اور ٹریک ریکڈ بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے, تو آپ اس بندے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کنسرن ہے اس کے بارے میں کہ اس کے مسائل آگے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اس سے جو بھی اس کا اور آپ کا رشتہ ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا بعد میں, جب وہ اگر آپ سے مانگتا ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ, یا آپ ہیلپ کریں گے بھی تو کیونکہ اس کو مینجمنٹ نہیں آتی وہ بھی ڈوب جائیں گے. اسی ایگزامپل کو اٹھا کے کسی کی ایموشنل ویل بینگ کے حساب سے دیکھ لیجیے, اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں, سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور آپ کسی کو جانتے ہیں یا آپ کی فیملی میں یا لوگ ہیں یا دوست ہیں, وہ بار بار ایک ہی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور غلط کیے چلے جا رہے ہیں, تو آپ کنسرن ہو جاتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان ہے ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں, ہر دفعہ ان کے پاس کوئی لاجک, ان لاجیکل لاجک اور اس طرح کے ان ریزنیبل قسم کے ریزنز ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, ایک ہی غلطی بار بار کیے چلے جا رہے ہیں تو آپ کنسرن ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے کرو, نہیں کرو گے ٹھیک ہے جی تو پھر فلاں فلاں فلاں کانسیکوینسز ہوں گے. اس میں آپ ان کی لائف کو پہلے کنسرن ہو رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول جو آپ کا نہیں بنتا زبردستی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جو وہ نہیں کرنا چاہتے, تو فری ویل کے اندر ہیں وہ. تو اگر آپ کنٹرول کرنے کی ان کو کوشش کریں گے تو اس کے پھر ریپرکشنز ہوں گے, اس سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, دوستی ٹوٹ سکتی ہے, معاملات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس میں ٹویک کر کے اس میں کچھ اپنا کام چلا لیں, اور جس چیز میں وہ ٹربلڈ ہیں یا چیلنجڈ ہیں اس میں وہ کسی اور سے ایکسپرٹ اپینین لے لیں یا کسی اور سے پوچھ لیں اگر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو کنٹرولنگ ہونے کا مطلب یہ آپ ان کو اپنی مرضی سے ان کی زندگی چلوانا چاہتے ہیں. آپ زبردستی کسی آدمی کو کہیں گے جی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی نہیں تو یو نو رشتہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ تو اگر ان کی ایکسرسائز کی طرف رجحان نہیں ہے یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے یا ان کی پرائیورٹیز میں یہ چیز ہے ہی نہیں, تو آپ اب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو کنٹرول کریں تو ایک حد کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اس طرح ان کو بھی اگر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. تو اسی طرح اسمارٹ طریقے سے سلولی اینڈ گریجولی ایزی بھی ایک راستہ ہوتا ہے, اس میں یو نو سٹل طریقے سے آپ ان کو سائڈ پہ لے کے جائیں, ان کو آپ بتائیں کہ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, اس سے آپ کا فلاں فلاں پرابلمس ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو یہ کرنا ہے. ورنہ وہ دوسرے بندے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اگلا بندہ کہ بار بار مجھے خیال رکھنا ہے, بار بار مجھے ان کے معاملات کو صحیح کرنا ہے, اور پھر اس طرح آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن کنٹرول کرنا کسی بندے کو یہ ہے کہ آپ کہیں جی میں آپ کے فائنینسز کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سارا ایکسس دے دیں, وہ نہیں کر سکتے, ان کی اپنی نیچر ہے, ان کے اپنے پیسے ہیں, اپنا کمایا ہوا کام ہے, وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور کئی لوگ آپ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کریں, پھر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی نیچر کے خلاف ہے. تو یہ بیسکلی فرق ہے دونوں کے بیچ میں. تو کنسرن ہو کر کمیونیکیٹ کر کے بتاتے رہنا ساتھ ساتھ, اور جب وہ کوئی اچھی چیز کریں تو اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا, ٹھیک, اپریسیشن کرنا ان کی, اور جب وہ نہ ہوں تو اس کی پھر یو نو ان کو اس کے بارے میں کہنا کہ بھائی آپ پھر ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. بہت دفعہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو کنسرن ہونا لوگوں کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, امپلائیز کے بارے میں, یو نو جو جس کام کا آپ کو پتہ ہے اس میں ٹھیک ہے, لیکن کنٹرول کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. کئی لوگ خود کنٹرول دینا چاہیں گے اور بعد میں آپ کے گلے پڑ جائیں گے, کئی لوگ آپ کنٹرول کرنے جائیں گے تو آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ آپ کے کھٹائی میں پڑ جائیں گے, اور آگے بندہ سنتا نہیں ہے, بیسک انفارمیشن ملتی نہیں ہے, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس قسم کا وائڈ نہیں ہے, اس کے وہ گولز نہیں ہیں, لیکن آپ زبردستی اس سے وہ کام کرانا چاہتے ہیں, پھر تو کام نہیں ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ایک بیہیویئر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر نہیں ہو سکتا کیونکہ دے ول گو بیک ٹو دیئر نارمل ریگولر ڈیلی بیسس پہ جو بیہیویئر ہے, ہو دے آر, وہ واپس چلے جائیں گے اس بیہیویئر میں, تو پھر کنٹرول جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. کچھ تک بنی جی؟
16: ہاں جی ازاد, تو ازاد جب آپ کسی کے بارے میں کنسرن ہوتے تو آپ اس حد تک جانا چاہیے, ایک پوائنٹ آتا ہے یو گیٹ فیڈ اپ, آپ پھر بس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کون سا,
0: ہر چیز میں ایک لائن ہوتی ہے, اس لائن کے نیچے آپ رہیں تو کنسرن ہے, اس لائن سے آپ اوپر جائیں تو آپ کنٹرولنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو کوشش کر کے وہاں تک رکھیں چیزوں کو جہاں تک بات سے بات کی جا سکتی ہے, سپیس دی جا سکتی ہے, ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے, یہاں تک. میرا تو خیال ہے اس زمانے میں جہاں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں, کانٹا لگ جاتا ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا, تو اس وقت وہ جو بھی بندہ بنا ہوتا ہے نا مسکین سا, اور وہ خود نہیں نکال پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا, تو اس وقت جو بھی اس کو اس تکلیف سے نکالتا ہے تو وہ بندہ ان کے لیے مہربان, شفیق اور گاڈ سینڈ ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ خود چلنا پھرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں دوبارہ سے خناس سما جاتا ہے, تو وہ پھر کچھ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو ان کی اصل بات حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ساری چیزیں ان کی اپنے قابو میں ہوتی ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا, تو وچ از پرفیکٹلی فائن. اور دوسرے جو اور قسم کے الزامات ہیں جو آپ کہتے ہیں جو لوگ لگاتے رہتے ہیں, باہر سے جو الزام لگتے ہیں نا, مجھے نہیں فرق پڑتا باہر کے لوگ, مرد عورتیں, بزرگ لوگ, اور زیادہ تر لوگ کیا کہتے رہتے ہیں. میں نے اپنے بارے میں ایسے ایسے الزام سنے کہ میری 14 طبق روشن ہو گئے, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے. میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا آپ نے یہ بات کس سے سنی, کس نے یہ بات کہی, کیوں کہی, اور نہ ہی میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہو کہ مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں سر یہ بات سنی ہے, ایسا کوئی بھی نہیں. اور اگر ایسا ہے تو میں اس بندے کو, وہ مجھے جانتا نہیں ہے اس لیے مجھ سے اس نے پوچھ لیا, تو میں ایک آدھ دفعہ پیار سے بتا دیتا ہوں, لیکن اگر اس بات کو وہ کھینچنے کی دوبارہ کوشش کرے تو وہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہوتی ہے. کیونکہ جتنے بھی برائی کو ہوا دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی انسیکیور مومنٹ میں آپ کو نقصان دینے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا, اس سے بھی برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شوشے کو پکڑ کے, جن کی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز ہوتے ہیں, وہ اس شعلے کو ہوا دیتے رہتے ہیں, کیونکہ اندر سے وہ کہیں نہ کہیں آپ سے یا تو جلتے ہیں یا آپ کی سکسیس سے یا آپ کے نام مقام سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ویک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل اس وقت سامنے آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ جب اس بات کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ جملہ بولیں یا کسی سے کچھ پوچھیں یا کسی کو کال کریں یا کسی کو کہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا, مجھے صرف پتہ لگ جاتا ہے یہ بات کہاں سے نکلی ہے, اور وہ بات کی انٹینسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے تو آئی جسٹ لیٹ اٹ گو, میں ذرا خبردار ہو جاتا ہوں اس بندے یا بندی سے. اور اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ انہوں نے ان کے اندر یہ پیدائشی کیڑا ہے اور اسی کیڑے کے ساتھ وہ اس جہان فانی سے کوچ کریں گے اور یہ خدا نے ان کو عذاب کے طور پہ مجھے سامنے رکھ کے ان کو عذاب دے دیا ہے, تو پھر میں کچھ نہیں کرتا, میں ان لوگوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. پھر وہ لوگ روئیں, تڑپیں, مریں, نبضیں کاٹیں, معافیاں مانگیں, سفارشیں کرائیں, کچھ بھی کریں. ایسے بندے کی سفارش کرنے والا بندہ اگر آ جائے تو میں اس بندے کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیتا ہوں اس بندے کے, کیونکہ اگر میں نے کسی کو سزا دی ہے تو سوچ سمجھ کے دی ہے, اس کو بہت سارے چانسز میں پہلے سے دے چکا ہوں, اور اگر اس کی سفارش کرنے کوئی آ جائے تو پھر وہ, چاہے اپنے زمانے میں کوئی بڑا افسر ہوتا تھا تو وہ اس بندے کے ساتھ سزا میں اس کو میں شامل کر لیتا تھا جو اس سے بڑا ہوتا تھا, ہم سے تو بڑا نہیں ہو سکتا ظاہری بات ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور ایسا اگر گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو جائے اور جو کہے کہ جی اس کی یہ ہے وہ, ویک لوگ نارملی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی کوئی جگہ نہیں بنائی ہوتی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی آسانی اور مہربانی کے لیے وہ سسٹم کو برباد کرتے ہیں. اور کبھی بھی اگر میں نے کسی آدمی کی عزت کرتے ہوئے آج تک کبھی کسی بندے کو معاف کیا تو پھر مجھے آگے پتہ چلا کہ میں غلط تھا اور مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ماں ہو, باپ ہو, بزرگ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, کیونکہ ان کی اتنی انسائٹ نہیں ہوتی اور اس کو تھوڑی دیر کے ویک مومنٹ کے لیے وہ اس بندے سے جس نے آج مسٹیک کی ہے وہ آگے جا کے پھر بلنڈر کرتا ہے, وہ گھر کو, فیملی کو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کو, آرگنائزیشن کو اور ماحول کو برباد کرنے میں وہ بندہ سب سے نمایاں اور ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پھر اپنے آپ پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے کمزور قسم کے لوگ جو ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی, تو اسی لیے اب وہ کام بھی ختم ہو گیا, تو اسی لیے ایسا کوئی ٹینشن والا کام ہے ہی نہیں.
16: تو زیادہ نا الزام اور تہمت میں فرق ہے کہ یہ کی چیز ہے؟
0: دیکھیں الزام کیٹیگری کی بات ہے, آپ سے لوور کیٹیگری میں کوئی بندہ کچھ بھی اٹھ کے کسی پہ الزام لگا دیتا ہے, لیکن تومت جو ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر لگانا, اس پہ رب نے بہت سخت تعزیر لگائی ہوئی ہے, اس کے بڑے سخت امپلیکیشنز ہیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. تومت زیادہ تر انسان کے کیریکٹر پہ لگائی جاتی ہے جب آپ کے پاس اور کسی بند نیچ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جب بھی ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی اپنے ڈیفینس میں یا آپ کے خلاف, اس وقت وہ لوگ نیچ ہونے کی وجہ سے جو بھی ان کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے, جو بھی ان کے خون خاندان میں کمی رہ جاتی ہے, جو بھی اپنے ظرف نیچ انسان اور حیوانی حالت میں ہونے کی خاطر, یا ڈیسپریٹ جب وہ ہو جاتے ہیں کسی کو نقصان دینے کی خاطر, تو پھر وہ کردار کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. وہ آپ کی فیملی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے, آپ کے اوپر ڈائریکٹلی بھی بات کی جا سکتی ہے. ایسے لوگ میرے خیال سے جس دن ایسی کسی چیز میں بھی ملوث ہوتے ہیں, میں نے جیسے مجھے پتہ چلتا ہے اور وہ چاہے میرا ان سے کوئی بھی رشتہ ہو, میں اسی وقت اس دنیا میں آخرت تک ان لوگوں سے رشتہ ختم کر لیتا ہوں. اور اس کا ایک مقصد ہے, ساری زندگی کب تک ان سے لڑتے رہیں گے, کب تک آپ اپنی گڈ انرجی کو ان بیڈ انرجی پہ ضائع کرتے رہیں گے, کب تک سوچتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے. دنیا میں اور اتنے خوبصورت خوبصورت رب نے رشتے بنائے جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن سے آپ کچھ سیکھیں گے, جو آپ سے کچھ سیکھیں گے, جن میں ایک سے ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگا, اس میں اس قسم کے لوگ جو حیوانی حالت میں. اور ایک اور بات جو مجھے بہت پسند ہے کسی انسان کی, جس نے کہا تھا کہ نیور فائٹ ود دا پگز بیکاز یو ول گیٹ ڈرٹی اینڈ دا پگز لو اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم اے چانس کہ جس میں وہ انجوائے کریں اور ہم گندے ہو جائیں. تو اسی لیے کوئی چیزیں رب سے ہم نے سیکھا ہے, کوئی ایبسولوٹ ڈونٹ ہے, وہ نہیں کرنا ہے, جس نے کیا ہے اس کی وہیں سے سزا ہے, چاہے اس کے بدلے کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی حد تک جانا پڑے, چاہے اس کی کوئی بھی سزا یا کوئی بھی اس کی قیمت ہو پھر آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. لیکن ایسے بندے کو معاف نہیں کیا جاتا. ضروری نہیں آپ اس بندے کو کوئی یو نو آپ نے کوئی نقصان کچھ نہیں کرنا, آپ نے اپنی ذات کی بلیسنگ نکالنے. دیکھیں کبھی کبھی نا اگر آپ نے کسی انسان کو سزا دینی ہے نا اور آپ کو اس نے بڑی تکلیف دی ہے تو اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے اور خواہ مخواہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضائع کرنے کے بجائے, کوئی لوگ اتنے نیچ حد تک یو نو گر جاتے ہیں زندگی میں دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے تومتیں لگانے پہ اور بہت سارے ایسے کاموں پہ اونچے ہتھ کڑنوں پہ اتر آتے ہیں. ان کی صرف ایک موت ہے, اگنور کرنا, جیسے وہ تھے ہی نہیں, وہ آپ کے لیے اس دن مر جاتے. اگر کہیں ملتے ملاتے کچھ بھی اور ہوتا ہے, وہ کوئی بندہ کہے گا جی اگر سلام کرتے ہیں تو ٹھیک جواب دے دیجیے, آپ اوائڈ کیجیے, اگنور کیجیے. شیطان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں میٹر کرتا ہوں. یہی اس نے رب کو بھی چیلنج کیا تھا کہ مجھے چھوٹ دے کر دیکھو, پھر دیکھے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور یہ تیری ذات سے منکر کر دوں گا میں ان کو. تو اس کو کہا جا تو جو نے کرنا ہے کر لے, اس کو صرف آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے, بس اس کی سب سے. اور دنیا کی بھی بہت بڑی سزا ہے, کیونکہ دنیا کا ایک ہی فنڈا ہے, اس کو یہ بتانا ہے کہ میں میٹر کرتی ہوں. ایک ایسی چیز پیدا کر دی گئی ہے جو کہ اتنی, جس کی اندر ہماری خواہشات بند ہیں, جس میں ہر چیز جو ہے وہ ریئل ہے, ٹچ کر سکتے ہیں آپ اس کے فائدے نقصان سب چیزیں آپ, لیکن یہ وقتی ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے, لیکن 3D بہت ریئل اور اوریجنل ہے. اور ہر چیز جو ہے نا ٹینجیبل انٹینجیبل سب کچھ آپ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ میٹر کرتی ہے. اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو یہ بھگا بھگا مارے گی آپ کو. اور میں نے کبھی اس کے پیچھے بھاگتے بندے کو سانس لیتا نہیں دیکھا, ہمیشہ تکلیف میں اور پریشانی میں دیکھا. اس سے منہ ایک وقت سمجھ آتی ہے, منہ دوسری طرف کریں, دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کریں, یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی, کیونکہ اس نے ہر صورت منوانا ہے آپ سے کہ میں میٹر کرتی ہوں. پھر جتنی زندگی ہے اور جتنے معاملات آپ نے رکھنے اس حساب سے اس کے ساتھ رکھ لیجیے.
1: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
17: Next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM.
18: Inspire FM.
19: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
20: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
21: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
2: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
22: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk.
23: Hi folks, Assalamu alaikum. This is Dr. Bilal Phillips, and I hope you're enjoying yourself.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
24: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi, Imam, Quranic reciter, and the sheet artist from Kuwait, with English translation.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ سیشن شاید تھوڑا چھوٹا ہو، پھر مجھے یہ فائل ذرا اپڈیٹ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آخری سیشن کریں گے. ادھر ہم اب بات کرنے والے ہیں، قرآن کے خلاف کچھ تنقید کی گئی ہے مغربی یونیورسٹیز میں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا ان کا پروگرام ہے، جیسے جارج ٹاؤن میں ہے، ہارورڈ میں ہے اور یونیورسٹیز میں ہے. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں قرآن میں. اور اس چیز کو مصر میں اور جگہوں پر جو سیکولرسٹ ایلیمنٹ تھا، انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھیں، قرآن پر تنقید بھی لکھی کہ قرآن میں فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے. تو جب میں شروع میں عربی کا طالب علم تھا اور میں نے یہ ان غلطیوں کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے، تو پہلے تو مجھے عجیب سا لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر جب میری عربی ذرا زیادہ ایڈوانس ہوئی، میں نے اور مطالعہ کیا عربی کا، تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ کیا بچوں والی باتیں لکھتے ہیں اور اس پہ پی ایچ ڈی کا پیپر بھی کر لیتے ہیں اور ان کی لوگ داد بھی دیتے ہیں، پبلش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عربی زبان اصل میں نا، میں آپ کو بتاؤں، آج کل بہت سارے کورسز